生が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら大きな